Hewa kuma NCIFM Radio Network. Ape te mago ek tansi te isiwe paku utamani toba ke te piskago mina gewa pak. Tom sanitege kita ni koskon ke te piskago kita ki miwak low 12. Gewa pak pegon ke isiwe pak ta ni koskok ta ki miwak high 16. The poll si anitege kita ni koskon ke te piskago low 12. Gewa pak ta ka ki miwasin high 18. Ago Churchill region tege kitani kosko ke tipiska taka ki miwa sin low 10 egati taya o tata taka ya was ta sin drizzle ego si pam ke titon ago mina ke wapak tama minustigona sko kai 16 Island Lake region tege kitani kosko ke tipiska kitaki miwa low 15 ke wapak tama minustigona skon high 22

Dolphin Parkland region tege taniko skon ge tipska ge ta tikimi wa low 11 ke wa pak ta wase skon high 26 blood vein tege taniko sko ge tipska ta kimi wan low 14 ke wa pak ta ma ministigon skon high 27 Brandon Westman region taniko skon ge tipska ta kimi wa low 11 ke wa pak ta wase skon high 28 aguta city of Winnipeg taniko skon ge tipska kita tiki miwan asa isa po pam kimiwan low 14 gawa pak tama ministigon askok high 28 hewa ko ni suma NCIFM radio network ape tama gwek tansi kita isi we pak utama ni to pagetipiskaga kumina gawa pak tato tipaigan kawitsigatik.